Барбаңыздар ардақты оқырмандар. Ірі көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

құрмат туғармандар. Еме, үзді салған асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Ару сүйі атқан таңдай қабылсын деген тілекменен Мамбетұрды Тайыр ұлының атқарысындағы іздеп жүрем дегендерге чоғы құлақ түшөйлі.

87 пайыз қажетті. Тарбағатайда бір тұтас бүтірі өршіне таянып, керхана бүт мезгілді қаптыған санарыпты тейлеу аралысын жаратып, тейлеу үлгісті жағында керханалардың келіп, саясаттан кеңес сұрудан, саясатты ешік алдына төп жеткіруге өзгерісін түртмектедік. Тарбағатай аймағы шамал, күндіру, кеншілік, чайт, экология байлық артықшылығын тақаншықтап, 10 миллиард юан даражалу жеті кесіп үйірін жайғаштырып,

0: Арбаңыздар дақтық армандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, жадыраған
1: жай айын
0: арбір күнінді. Көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ыры көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан бөлек сұнушы көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынамыз. Жағымдырлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан бөлек сұнушы көркем өнер сахнасы беріңіздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

0: бекітудегі алғылықты жол саналады. Екіні бекітуінің чечуші өміні өзді маңысын тереңде өздіштіріп, екіні қорғоны чечкін ішкі ашырып, Ши Цзиньпин жаңы доору жұңғычу социалсы медиасын тереңде үйреніп, ішкілі өздіштіріп, әрекетті көрсетуіні бардық текшеріп езілді қызматын, құлаш шайдыруының алдыңқы шарты жана негізі қылып, бас шуджи Ши Цзиньпинден текшеріп езілді жөніндегі зарыл баяндарын дайыма үйреніп, дайыма өздіштіріп, дайыма қолданып, саяси кеңештің тема таңдап пландап, бірінші чепте текшеріп езілдеп, жетішкендіктерді үйретті. Қызмат мүлдетін атқаруға айландыруының бүт барышына жорылыштырып. Ел үшін саясын атыжа чығару, нақтылу іштеп саясын атыжа чығаруыны чечкін ішке ашырып. Жүнгөчө замандаштыруының Шинжан іш жүзіндігіні аңсайын жақшы тейлі жүргізу керек. Нұрлан Абылмадин мынауларды баса көрсетті. Жаңы өнігі түшінігін жана жаңы доор партияның Шинжаңды башқару жалпы ықымын толық төп жалпы өтке езшілдештіругі тейді жүргізуге үйріліп, партия Борбордо комитеттен Шинжаңға иғарған 5 шоң стратегиялы орын белгілесін бекітіп, 15-ші 5 жылдық жоспор өнігі чоң қырдалының жиро түйіні, Biriktirü tüyünü, güç çıkarı tüyünün töp dağıp teyli öcürgüzüp, Cunha ulutu ortak tulku tanımın bekem uyutunu bekem karmap, Şinjanlı madaniyet arkulu balkutu siyaktı oroşon izildi temasın terengde ulaş jaydırıp, joğuru bereketli tekşerp izildep, töp akıl geniş beru gerek. Партияның шаңды, жүрілгөсі жана асыл істіліне уланды мұрасты қылып бөрш алдырып, төртті негізгі қатмарға түшіріні дайымдаштырып, іш жүзінде көрсетіп, қалықтың іш жүзінен өткөрісінен чынығы түрді ақылы дірек қабылдап, ықма таап, қиын мәселені чечу керек. Ел саясы кеңеш ел үшін болудай ұйық мүлдетті арқалоны баштан бойға қайтарып, саясы кеңеш мүшелерінің ар саладағы халықпенен байланысу тейлі жүргізуінің ең ақырғы 1 километрін тұтастырып, текшеріп езілдіні қоғам ар саласынан идея ортақ танымын ұйытуының зарлы көпірі түйініні. Қызматтарды түртмекті халыққа тейлі жүргізуінің күшті тұтқасына айландыру керек. Текшеріп езілдіні қызматы үлгісін тоқтаусыз қалдастырып, текшеріп езілдіні тәртібін сызыл қалдастырып, текшеріп езілдіні сапатын өстіріп, жетішкендіктерден пайдалануны күшейтіп, жоғары сапатта текшеріп езілдіні арқылы сызыл, жаңы доор, Шинжан саясы кеңесшілерінен жоғары сапатта өнігісіне күш қуат ығару керек.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда бүт Шинжанда бүтүргөн катуу туруктуу мүлкүнө салынган каржы 26 миллиард 910 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6.3% артып, түйүндү катуу түрү курулушу басымдуу иштатылды. Эми бул жөндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде мамлекет жолу 581 линиясы Кашкардан Улчатка чейинки таш жол курулушун жүргүзүүнүн ак майданында шашырыш көрүнүшү пайда болду. Жол бетин төшө, каттоо коопсуздук жабдуулары, машина, электрди, жүрүштүрүү сыяктуу көп кызмат тартиби тең арымда кирелешме жумуш иштеди. Курулушка катышкан ар кайсы орундар каттоо жыш болгон жогору белес мезгилинен уулактатып жумуш жүргүзүп, ысыктан сактануу буюмдарын тең арымда септеп таратып, жумуш жүргүзүп жаткан жумушчулардын коопсуздугуна кепилдик кылуу алдыңкы шартында төрү курулушунун тездигин бекем кармады. Мамлекет жолу 581 линиясы Кашкардан Улчатка чейинки таш жолу түрү курулуш жүргүзүүчү орундун төрү жооптуусу Лу Жиң кабарчыга мындай деди. Ар бир кабат жол бетине бирдей атайын адам орундаштырып, нак майданда текшерди. Быйыл 10-нчу айдын 1-нчү күнүнөн мурда жолдун негизги толук курулушу аяктап, 12-нчу айдын 31-нчү күнүнөн мурда баардык кошумча жүрүш төшкөн курулуштар аяктоо божомолдонду. Бул түр курулуп бүтүп, аптоона каттагандан кийин Кашкар Уручаттан Эркеч там чек ара оозуна каттай турган каттоо шаарты кылдаштырып, Шинжандын Орто Азия, Батыш Азияга бет алган сыртка карата ачып жиберүү кургактык жолу дагы бир демжиги кеңиртилет. Учурда бүт Шинжанда ар кайсы чоң таш жол түйүндү түрлөрүндө асарышуу тездиги артты. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүм Майтоо Кучар жогору темптүү таш жолу негизги толку жумуш жүргүзүү бөлүгүнө жалпы бетке кирди. Мамлекет жолу 217 линиясы Жеркен таш коргон таш жолунун бүт линиясындагы эң узун тоннель Зоңташ тоннели шыдыр казылууда. Мамлекет жолу 219 линиясы Моңгул Көрө Онсу таш жолунун жумуш жүргүзүү тездигинин 76% аяктады. Мамлекет жолу 30 линиясы Лен Юнган Коргос жогору темптүү таш жолун кеңертип куруу курулушу соңку жумуштарын аяктоо баскычына кирди. Автоном райондук каттоо ташымал назараты курулуш башкаруу башкармасынын орун басары башкарма башчысы Лия Фей мындай деди. 2026 жылдын алдыңкы жарым жылында автоном район боюнча таш жолго туруктуу салынган каржы 1-нчи айдан 6-нчу айга чейин пландагы 24 миллиард 212 миллион юандан 111.14% түздү. 6-нчу ай пирайда таш жол туруктуу мүлкүнө 11

қалса әрекет қылыңыздағы жардамчыңыз болады. Денсаулық берісін ұққач әрекет қылып дене тақшалдырсаңыз болады. Solution 6.10 қошылған нұсқасы тұрмышыңызда әр уақыт сіз менен бірге. Тұрмышыңызды түркін түсті қылып сіз менен бірге болады.

арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

құрматты оқырмандар. Еме, изде салған асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Ару сүйі атқан таңдай қабылсын деген тілекменен Бамбетұрды Тайыр ұлының атқарысындағы іздеп жүрем деген ырға чоғы құлақ төшөйлі.

ардақты қармандар. Шынында ле сүйісіз жашуы жоқ. Адам жашуысындағы сүйі сезімін айтып түгет албайыз. Бұл бүтпөс дейма. Түш көріп, өңді жолыққанда алғандай бақыт деңіз же. Еме, қорланын атқарсындағы түшімдегі сүйі деген монғылшырға құлақ түріңіздер.

Бүйік емелердің салмақ көтер үсінің чектімеге өчір өсін, таушы өздік нарқының жұғырыл өсін келдіріп чығарып, жергілік аштық экспортына қапшы балып келген. Дунай дарасынан Румания чекрасын ағып күрекші ағым өлчері жақында 30 жылдан берке ең төмен денгелге төмендік аштық экспортына қапшы балып келген. Дунай дарасынан Румания чекрасын ағып күрекші ағым өлчері жақында 30 жылдан берке ең төмен денгелге төмендік аштық экспортына қапшы балып келген. Дунай дарасынан Румания чекрасын ағып күрекші ағым өлчері жақында 30 жылдан берке ең төмен денгелге төмендік.